Dušo moja, ko kaplja vode, i ti se topiš na mom dlanu, jer s tobom dođe i bez tebe ode, stotinu dana u jednom danu. Dušo moja, ti umorna si,